Sena he ke tse ratwanga ke Dr. Bulane. O tla bo bona hantsa o sebetsa mona. Antsa bina tsena tse ka nga tsona tse. Anna yo ke morning mafelo nga na veke. Dr. Bulane. Amen.